اليوم بلشنا يوم شو بدنا نسوي بهاليوم؟ يعني فينا نقعد هون وما نسوي اشي، بس فينا نروح، فينا نشتغل، فينا نسوي شو ما بدنا. بس بتعرف شو؟ شغل ولا ما عايشة؟ بشتغل يوم، بشتغل ليل، بشتغل يوم، بشتغل الليل، لما بشتغل بدرس عشان أشتغل.